0: Jesus.
1: Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Abi mana poisa. Samoa. Abi mana poisa. Amona. Loboko na yo Yahweh. Ei kolona ye. Oya lukela kanda mabe. Oya lukela kanda liwa. Oya lukela kanda pasi. Oya sepelaka. Na kol